0: watete e kolli ko watete e koyde gabude muudu ninni dun don do fudu lataaki ko tilati gon
1: sembe filami di hande kankan do latana ki en tilal ko en gada un tampina en titi kanu lati filami di hande sembe muudu
2: e gota gota bona
1: ko bitin da enketi to ta gogel jetta to be da se ko kokke geti.